Amadou Madani wuyla be jon be panna baawal na yow be ko ngul do gugul hay mun hawra na bi bi mo sul tayino wana baama mo sam be ko di ngul bi bi baama mo sam dum den baama mo sam doya amin ko do mosto e indi ma da baama mo sam.